0: so fun pe o ro putu hai lasiko fun en ti o rire asiko gba tawon egbe re ba mu se se iwo na titi jigiri sise nitori yin tumo sinu ke se wi pe ntin so fun o ni pe o ro bayi na ti fun o ara o won leni ti o je omo ti o je asamu keke ni o ti ma jenu shamu shamu eni ti o se dada nu aye keke ni o ti ma pile re o en ti o se da keji na keke ni o ti ma pile
1: good morning guy creature we got some
0: mba fe se dada nu aye
1: good morning guy creature
0: keke na ni o ti jara mo se tin se
1: good morning guy creature
0: ko digba to ba to dagba tan ko to di pe yo lanfani ati mojuto